Varmt välkommen till morgonbön i St. Pauli närradio. Jag som leder morgonbönen heter Madeleine von Euler. I söndags firade vi 15:e söndagen efter trefaldighet med temat Ett är nödvändigt. Vad är då det enda nödvändiga? Så här säger Jesus. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Till det riket är vi alla kallade av Guds helige ande. Att söka sig till det riket är att läsa och höra Guds ord i Bibeln och i gudstjänsterna. Att låta den helige ande föra oss till Jesus. Att ta emot tron och rättfärdigheten som Jesus vill ge oss. Att bli Guds barn. Vi inleder med psalm 249. Blott en dag, ett ögonblick i sänder. Vilken tröst var den som kommer på. Allt ju vilar i min faders händer. Skulle jag som barn väl ängslas då? Han som bär för mig en faders hjärta. Han ju ger åt varje nyfödd dag. Dess beskärda del av fröjd och smärta, möda, vila och behag. Psalm 249.

Vi ber med Psaltaren 123, vers 1-4. Jag lyfter blicken mot dig, du som bor i himlen, som tjänaren ser mot sin herres hand, som tjänarinnan ser mot sin husmors hand. Så ser vi mot Herren vår Gud och hoppas på hans nåd. Förbarma dig, Herre, förbarma dig. Vi har fått nog av förakt. Vi har fått nog av det självsäkras hån, av det högmodigas förakt. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Vi ber dagens bön. Barmhärtige Gud, när oro och bekymmer får makt över oss, hjälp oss då att vila i dig. Skilja mellan stort och smått och lämna framtiden i dina händer. I Jesu namn. Amen. I söndagens gammaltestamentliga text beskriver profeten Nehemja Guds trofasthet. Ändå övergav du dem inte i öknen, ty din barmhärtighet är stor. Molnpelaren vek inte från dem om dagen, utan ledde dem på deras väg. Eldpelaren lyste för dem om natten, på den väg de skulle gå. Du gav dem din goda ande för att undervisa dem. Du vägrade dem inte manna att äta. Du gav dem vatten i deras törst. I 40 år sörjde du för dem i öknen, så att de inte saknade något. Deras kläder slets inte ut, och deras fötter svullnade inte. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Söndagens evangelietext för första årgången är hämtad från Matteus evangeliet kapitel 6, vers 31-34. Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Så här kommenterar Bo Gerts söndagens evangelietext. Att ha Gud till sin fader betyder att man får lämna alla onödiga bekymmer. Att göra sig bekymmer betyder inte att ha omtanke och känna ansvar för det som vi människor ska göra enligt Guds ordning. Utan det är att göra sig sådana bekymmer som kommer när man inte räknar med Gud och inte litar på honom. Då gör man sig bekymmer för sin kropp och för sitt liv. Vi har ju fått livet av Gud och han kommer att sörja för sina barn. Det är alltså tilliten till Gud det är fråga om här. Tilliten hör med till den nya rättfärdigheten. Låt oss be. Du är alltid när mig, Herre. Du är här vid min sida när jag arbetar, när jag vilar, när jag sover. Du hör när jag ropar, när jag talar, när jag viskar, när jag tiger och när jag tänker. Du vet allt. När allt verkar hopplöst, då är du närmast. I det största lidandet, just där är du. Jag tackar dig, Herre, för att du icke glömmer mig. Tack, Herre, för din trofasthet. Amen. Vi ber den bön som Jesus lärt oss. Fader vår som är i himlen, helgat varde ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag,
och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten, i evighet. Amen. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi avslutar med psalm 243 från vers 3. Bekymra dig inte för livet. Nog får du ditt dagliga bröd. Det är dig av skaparen givet. Han ser ditt behov och din nöd. Se, fåglarna får ju sin föda, fast aldrig de sår eller skördar. Är du ej för mera än det? Psalm 243.

Du har varit med om en sändning från Sankt Pauli närradio. I och med detta program så är våra sändningar slut för idag. Och nästa gång som du hör oss, det blir på torsdag morgon klockan 8:30. Programledare var Madeleine von Euler. På orgel hörde vi Mikael Holmlund och Jan H. Börjesson. Och jag som har redigerat och producerat programmet heter Bengt Karlsson. Du ska ha tack för att du har varit med oss här på morgonen och jag önskar dig nu en riktigt fin fortsättning på dagen. Och så är du välkommen tillbaka på torsdag. Hej då!